Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця

0: На Перець FM усе про все. У швейцарських Альпах з гірського перевалу в долину спустили на гвинтокрилі кілька корів через їх нездатність це зробити самостійно. За словами фермерів, стадо з тисячі корів повинно було спустити з гірського перевалу для участі у параді великої рогатої худоби. Однак деякі тварини не змогли цього зробити. Щоб їм допомогти, довелося задіяти рятувальників. Близько 10 тварин спустили в долину на вертольоті з висоти майже 2000 метрів. За словами фермера, таке транспортування корови перенесли добре. А ось чоловік з Пакистану вибрав незвичайний спосіб перевезення корови – на мотоциклі. Відео зняв один з учасників руху. Корова сидить перед господарем у нього на колінах, поки той веде мотоцикл. Користувачі мережі, коментуючи відео, наголосили, що для Пакистану подібна картина є звичним явищем. У США кіт став співробітником публічної бібліотеки, щоб залучити відвідувачів. Щотижня чотирилапий працівник Гораціо з'являється в Інстаграм на дійсно корисних фотографіях. Щоб залучити публіку і збільшити кількість читачів та поціновувачів мистецтва в цілому, соцпрацівник і власниця Гораціо Ліза Шафер вдягає свого кота в різних героїв кіно, історичних діячів і представників поп-культури. Він отримує задоволення від фотосесії і досить терплячий, коли одягається і сідає для фото, сказала власниця кота. На Перець FM усе про все. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Очі в очі заплутала.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Офіційна сторінка України в Instagram Ukraine.ua увійшла до топ-5 найпопулярніших офіційних акаунтів країн світу, набравши понад 1 мільйон підписників. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. У 2022 році охоплення цифрової екосистеми Ukraine.ua, яка об'єднує офіційний сайт України та сторінки нашої держави у соціальних мережах, перевищило 1 мільярд. Сторінка Ukraine.ua в Instagram набрала понад 1 мільйон підписників та увійшла до топ-5 офіційних сторінок країн світу в Інстаграмі, йдеться в заяві МОЗ. Україну у цій соціальній мережі випереджає лише Австралія, Туреччина, Канада та Нова Зеландія. Названо країни, де туристи можуть пошкодувати про залишені чайові. Традиційний жест подяки за хорошу роботу офіціантів у вигляді чайових в країнах з іншим менталітетом може бути сприйнятий з точністю до навпаки. І турист ризикує сильно пошкодувати про це. Наприклад, у материковому Китаї чайові залишати не заведено. Туристів просять заздалегідь ознайомитися з політикою ресторану. В багатьох місцях чайові офіційно забороняється давати і отримувати. Якщо ви дійсно хочете висловити вдячність персоналу, щиро подякуйте їм чи спробуйте написати записку, додають експерти. В Японії чайові теж не прийняті, а спроба залишити їх може бути розцінена як нав'язливість або грубість. В Новій Зеландії та Австралії чайових від туристів також не очікують, хоча й обурюватися не будуть. Від великої компанії чайові в розмірі 10% від рахунку вважають приємним бонусом. Однак примітно, що тут офіціанти не покладаються на чайові як форму доходу. А ось у США зовсім інший порядок. Тут 20% від рахунку як чайові вважаються чи не обов'язковими.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Зайва. Милий.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Перець FM. Вмикай суперхіти.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: Просто так, неочікуваний зоряпан.

Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Люба, скажи, будь ласка, а молоко не запсувалось?
2: Пий, пий, в тебе завтра все одно вихідний.

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: На Перець ФМ.
3: 456-8260.
1: Перець ФМ. Вмикай гучніше.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Іноді небо теж хоче підтримати нас. Зараз дізнаємось, чим саме. Сьогодні субота, 16 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем, плюс 18. На сході буде хмарно з проясненням, плюс 19. На півдні переважно сонячно, плюс 21. На півночі хмарно із проясненням, плюс 19. У центральних областях погода буде сонячною, плюс 21. У Криму хмарно, плюс 18. У столиці сьогодні переважно сонячно, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Таку погоду обіцяють нам на сьогодні, і коли знаєш, чого чекати, всередині стає спокійніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти. Перець FM. Мікс гумору та хітів.

Кіс FM. Радіо номер один незалежної України.

Спирець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів «Міліні»? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм «Міліні Юкрейн» або на сайт «Міліні.com.ua».
0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Іноді небо теж хоче підтримати нас. Зараз дізнаємось, чим саме. Сьогодні субота, 16 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем, плюс 18. На сході буде хмарно з проясненням, плюс 19. На півдні переважно сонячно, плюс 21. На півночі хмарно із проясненням, плюс 19. У центральних областях погода буде сонячною, плюс 21. У Криму хмарно, плюс 18. У столиці сьогодні переважно сонячно, температура повітря в день 20 градусів із позначкою. Плюс. Таку погоду обіцяють нам на сьогодні, і коли знаєш, чого чекати, всередині стає спокійніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, дівчат, ну хіба це справедливо, що таким молодим, красивим, веселим дівчатам, як ми, уже під 40?
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді небо теж хоче підтримати нас. Зараз дізнаємось, чим саме. Сьогодні субота, 16 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем – плюс 18. На сході буде хмарно з проясненням – плюс 19. На півдні переважно сонячно – плюс 21. На півночі хмарно із проясненням – плюс 19. У центральних областях погода буде сонячною – плюс 21. У Криму хмарно – плюс 18. У столиці сьогодні переважно сонячно, температура повітря в день – 20 градусів із позначкою «плюс». Таку погоду обіцяють нам на сьогодні, і коли знаєш, чого чекати, всередині стає спокійніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте що, дівчата, вчора цілий вечір намагалися зрозуміти, де ці багаті свекрухи із серіалів, які кажуть, я дам тобі $1 мільйон, тільки не наближайся до мого сина.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайна. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн – один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
7: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді небо теж хоче підтримати нас. Зараз дізнаємось, чим саме. Сьогодні субота, 16 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем – плюс 18. На сході буде хмарно з проясненням – плюс 19. На півдні переважно сонячно – плюс 21. На півночі хмарно із проясненням – плюс 19. У центральних областях погода буде сонячною – плюс 21. У Криму хмарно – плюс 18. У столиці сьогодні переважно сонячно. Температура повітря в день – 20 градусів із позначкою. Плюс. Таку погоду обіцяють нам на сьогодні, і коли знаєш, чого чекати, всередині стає спокійніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Так, дівчатки, є єдине правильне визначення, що таке сімейний бюджет. Це коли чоловік заробляє, а ти красиво витрачаєш, ну?
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: зустріч жарти на Перець ФМ.
1: Вступив група анонімних алкоголіків. 3 дні п'ємо і не знаємо, хто з ким.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Межигір'я Weekend Park та Перець FM запрошує на великий Family Fest. Протягом дня для вас музика просто неба, діджеї, смачна їжа та дитячі розваги. А о 17-й розпочнеться яскравий концерт Діма Прокопов, очі в очі та Йоген. Проведіть день, який захочеться повторити. Місце зустрічі – гольф-поле в Межигір'ї. Alfields Garden відбудеться справжня музична терапія від «Мама Ріка». Театр «Колесо» покаже комедію «Стриптиз у літній день» за п'єсою Славоміра Мрожика. Гумор видатного польського драматурга трошки сумний, але дуже тонкий. Про найважливіше мають домислювати глядачі, адже у них є суттєва та оригінальна інформація для роздумів. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж картин Наталії Ходаковської. Відчуй авторський стиль «Світлоплин» та зазирни у майбутнє. Наведи телефон і побачи доповнену реальність на картинах. Приходь, дивись та володій. Бесарабська площа 5. Обирай та забирай вже сьогодні. Київський планетарій запрошує на повнокупольний концерт «Орган під зорями Інтерстеллар» за участю двох органів та під вражаючими відеопроєкціями 360 градусів на найбільшому куполі України. Це унікальна можливість почути виконання декількох композицій одночасно на двох органах. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. В «Бошка Паб» відбудеться стендап на трьох. Це івент, який обіцяє незабутній досвід сміху і розваг. Це місце, де досвідчені коміки зберуться, щоб перевірити свій новий матеріал і зарядити вас позитивною енергією. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець FM».
1: Калуш Окестра. Каро Ока. Каро Ока.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді небо теж хоче підтримати нас. Зараз дізнаємось, чим саме. Сьогодні субота, 16 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем – плюс 18. На сході буде хмарно з проясненням – плюс 19. На півдні переважно сонячно – плюс 21. На півночі хмарно із проясненням – плюс 19. У центральних областях погода буде сонячною – плюс 21. У Криму хмарно – плюс 18. У столиці сьогодні переважно сонячно. Температура повітря в день – 20 градусів із позначкою. Плюс. Таку погоду обіцяють нам на сьогодні, і коли знаєш, чого чекати, всередині стає спокійніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, це я раніше мріяла про романтику, а зараз я мрію, щоб ніхто мене не чіпав.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Експрес ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Я зрозуміла, що починаю трохи божеволіти, коли з допомогою двох пальців намагаюсь збільшити картинку в газеті.

0: Реклама на Перець FM. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
9: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
10: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за 2-м чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець FM.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді небо теж хоче підтримати нас. Зараз дізнаємось, чим саме. Сьогодні субота, 16 травня, синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем, плюс 18. На сході буде хмарно з проясненням, плюс 19. На півдні переважно сонячно, плюс 21. На півночі хмарно із проясненням, плюс 19. У центральних областях погода буде сонячною, плюс 21. У Криму хмарно, плюс 18. У столиці сьогодні переважно сонячно, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Таку погоду обіцяють нам на сьогодні, і коли знаєш, чого чекати, всередині стає спокійніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Тільки хіти з перцем.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Мені починає здаватися, дівчата, що доросле життя – це коли купуєш собі щось смачненьке і ховаєш це від власних дітей.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. В Україну передали 528 тіл, які, за даними Російської Федерації, можуть належати українським військовим. У координаційному штабі зазначили, що наразі триває процес ідентифікації загиблих та проведення необхідних експертиз. Президент США Дональд Трамп оголосив у суботу, що американські та нігерійські військові минулої ночі ліквідували Абу Білала Аль-Мінукі, заступника командира терористичної організації ІДІЛ. Він більше не буде тероризувати народ Африки чи допомагати планувати операції проти американців. З його ліквідацією глобальна діяльність ІДІЛ значно ослаблена, додав президент США. Глава РФ Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям так званого Придністров'я. Відповідний указ глави Кремля поширювали російські пропагандистські агентства. В указі йдеться, що рішення ухвалили для захисту прав і свобод людини і громадянина. Право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни і люди без громадянства, які проживають у Придністров'ї. Так, для отримання громадянства Російської Федерації їм потрібно буде проживати в Росії протягом 5 років, володіти російською мовою і знанням історії та законодавства. Уряд спрощує механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок «Дія картки». Також розширюється перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер немає обмежень. Усі нарахування надходитимуть на єдиний рахунок за усіма видами цільових допомог. Компенсація за пакунок малюка, допомога для догляду за дитиною до 1 року, є ясла, пакунок школяра. Спеціальний рахунок «Дія картка» можна буде відкрити до подання заяви у застосунку обраного банку. Сьогодні у Відні відбудеться гранд-фінал ювілейного 70-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення». Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Представниця України Лелека виступатиме у першій половині шоу під номером 7. Минулого року на Євробаченні український гурт «Циферблат» також виступав 7-м. Загалом цього року у фіналі виступатимуть 25 учасників. Наразі це вся інформація. Наступний випуск за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді небо теж хоче підтримати нас. Зараз дізнаємось, чим саме. Сьогодні субота, 16 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем – плюс 18. На сході буде хмарно з проясненням – плюс 19. На півдні переважно сонячно – плюс 21. На півночі хмарно із проясненням – плюс 19. У центральних областях погода буде сонячною – плюс 21. У Криму хмарно – плюс 18. У столиці сьогодні переважно сонячно. Температура повітря в день – 20 градусів із позначкою плюс. Таку погоду обіцяють нам на сьогодні, і коли знаєш, чого чекати, всередині стає спокійніше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, кажуть, що жінки погано водять авто. Нічого подібного, просто ми їдемо красиво, а всі інші нам заважають.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Хитрі жарти на Перець ФМ. Немає більш задоволеної жінки, ніж та, що змогла припаркуватися.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
4: Нанофарба.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
9: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
10: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за 2-м чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Іноді небо теж хоче підтримати нас. Зараз дізнаємось, чим саме. Сьогодні субота, 16 травня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну погоду із дощем, плюс 18. На сході буде хмарно з проясненням, плюс 19. На півдні переважно сонячно, плюс 21. На півночі хмарно із проясненням, плюс 19. У центральних областях погода буде сонячною, плюс 21. У Криму хмарно, плюс 18. У столиці сьогодні переважно сонячно, температура повітря в день 20 градусів із позначкою. Плюс. Таку погоду обіцяють нам на сьогодні, і коли знаєш, чого чекати, всередині стає спокійніше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
3: Реклама. Я знаю.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, маю сказати вам чесно, коли була мала, думала, що дорослі все знають. От тепер я доросла. І зрозуміла, ми всі просто гарно імпровізуємо.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Хмарець FM. Радіо номер

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна отримала офіційне підтвердження, що спецтрибунал щодо злочину агресії Російської Федерації проти України буде розміщений у Гаазі. Про це повідомив очільник МЗС Сибіга. На запитання, коли можна буде побачити суддів, які розпочнуть справи, Сибіга відповів, що процес рухається поступово. Іде рутина, щоденна кропітка робота. Вона не буде завершена завтра і післязавтра. Але ми очікуємо, що буде проведено засідання першого комітету, що будуть створені відповідні умови для функціонування. Я маю на увазі логістично-матеріальні і самого трибуналу і суддів, пояснив він. Путін 19-20 травня відвідає Пекін на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіня. Про це повідомили в Кремлі. У повідомленні йдеться, що вони обговорять шляхи поглиблення всеосяжного партнерства між РФ та КНР та обміняються думками щодо основних міжнародних та регіональних проблем. У Варшаві вперше здійснили транскрипцію свідоцтва про шлюб одностатевої пари, укладений за кордоном. Це перший такий випадок у Польщі, де одностатеві шлюби офіційно не дозволені. На підставі рішення суду у цій конкретній справі управління розглядатиме наступні заяви щодо свідоцтв про шлюб осіб. У березні Вищий адміністративний суд виніс рішення в справі про транскрипцію до польського реєстру актів цивільного стану шлюбоакту двох поляків, укладеного легально у 2018 році в Берліні. Суд зобов'язав столичний відділ реєстрів актів цивільного стану здійснити запис протягом 30 днів. З початку року на російських НПЗ було виведено з ладу щонайменше 35 установок з переробки нафти. Згідно з розрахунками Reuters, із січня по травень українські військові завдали ударів по 16 нафтопереробних заводах. Деякі з них були уражені кілька разів. В результаті ударів було виведено з ладу близько 700 тисяч барелів на добу потужностей нафтопереробки. У березні потужність пошкоджених установок первинної переробки сягнула майже 1 мільйон барелів на добу і в квітні знову перевищила цей рівень. Загалом із січня 35 установок первинної переробки було виведено з ладу через пошкодження, завдані дронами або пов'язані з цим збої. Народна артистка України Ірина Білик припустила, що одна з учасниць 70-го Євробачення могла надихнутися її композицією під назвою «Про любов» під час створення власного конкурсного треку. Мова йде про представницю Австралії Дельту Гудрем та її пісню «Екліпс». Зірка помітила, що початки обох робіт звучать максимально схоже як по музичному оформленню, так і вокальному стилю. На підтвердження своїх здогадок 56-річна виконавиця оприлюднила порівняння відповідних фрагментів на особистій сторінці в Інстаграм. Наразі це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Ось у підлітковому віці думаєш, що одного разу зустрінеш когось особливого. А ось до 30 розумієш, що особливих багато, нормальних мало.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: День завжди починається краще, коли знаєш, що вдягти і на що сподіватися. Слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 17 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 17. На сході хмарна погода до 23 градусів з позначкою плюс. У південних областях буде хмарно із проясненням, плюс 20. У північних областях хмарна погода із дощем від 15 до 18 з позначкою плюс. У центральних областях переважно хмарно, можливий дощ, 19 градусів із позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, плюс 19. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температуру повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ми ж бажаємо, щоб завтрашній день був кращим, ніж сьогоднішній.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: А знаєте, дівчата, мені здається, найстрашніше питання від чоловіка: а що ти сьогодні купила?
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Шановний, ваша собака переслідувала мого сина на велосипеді. Боже, яка несамітниця. У мого собаки немає велосипеду.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
10: Нанофарба.
11: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
12: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
13: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
14: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: День завжди починається краще, коли знаєш, що вдягти і на що сподіватись. Слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 17 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 17. На сході хмарна погода до 23 градусів з позначкою плюс. У південних областях буде хмарно із проясненням, плюс 20. У північних областях хмарна погода із дощем від 15 до 18 з позначкою плюс. У центральних областях переважно хмарно, можливий дощ, 19 градусів із позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, плюс 19. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температуру повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ми ж бажаємо, щоб завтрашній день був кращим, ніж сьогоднішній.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Around the world.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, весна – це коли прокидається не тільки природа, а й бажання нічого не робити. Згодні?
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Президент Володимир Зеленський розповів про далекобійні удари по Росії за тиждень та додав, що більшість операцій ще тривають. Є ураження літака-амфібії, гвинтокрила К-27, корабля суховантажу з боєприпасами, зенітного ракетного гарматного комплексу «Панцер-С-1», а також зенітного ракетного комплексу «Тор», комплексу зв'язку «Редут», дронів і багато іншого. Очільник Офісу президента Кирило Буданов виступив проти зниження мобілізаційного віку та мобілізації громадян у віці 18-25 років. При цьому під час інтерв'ю виданню The Times він додав, що поповнення війська – це життєво необхідний для України процес. Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18-25 років, ми знищимо саме майбутнє для нашої держави – ціле покоління, відповів голова Офісу президента на запитання про потенційне створення резервних сил громадян цієї вікової категорії, яких не відправлятимуть на передову, але які служитимуть на інших напрямках. Понад 25 тисяч українських сімей придбали власне житло завдяки ЄОселі. Від початку дії програми вже видано кредитів на 45 мільярдів гривень. ЄОселя допомагає українцям купувати власне житло вдома в Україні, не відкладати це рішення на роки, не витрачати кошти лише на оренду, а поступово інвестувати у власний дім. Загалом програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців. Вони становлять 47% учасників. ЄОселя також працює для ВПО та мешканців прифронтових територій. Держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку, 70% щомісячних платежів за кредитом впродовж першого року, а також покриває витрати на оформлення документів до 40 тисяч гривень. Вартість хліба в Україні зростатиме навіть за умови високого врожаю, адже все, що формує собі вартість виробництва зерна, здорожчало і ціни продовжують зростати. Як наслідок, дорожчає борошно. За словами експерта Бориса Шестопалова, виробники пояснюють, головний тиск на собівартість чинять витрати на електроенергію, пальне та добрива. Ці статті витрат зростають незалежно від ситуації з урожаєм і впливають на ціну кінцевого продукту безпосередньо. Експерти попереджають, до кінця 2026 року хліб та інші базові продукти можуть здорожчати ще на 20-25% порівняно з минулим роком. Принц Гаррі та Меган Маркл продюсуватимуть для Netflix фільм про війну в Афганістані. Вони виступлять співпродюсерами фільму, заснованого на реальних подіях про облогу британських військ під час війни в Афганістані за мотивами книги майора Адама Джовета. Виходу немає, про це повідомляє BBC. Гаррі 10 років служив у британській армії, зокрема двічі в Афганістані. Також герцог продовжував співпрацювати з ветеранами, зокрема започаткував ігри нескорених для поранених, травмованих та хворих військовослужбовців. Окрім цього проєкту, герцоги Сексські продовжують ще один проєкт для Netflix – екранізацію роману Жасмін Гіллорі «Побачення на весіллі». Це наразі всі новини. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, чого ти плачеш?
2: Ой, не знаю. Читаю інструкцію.
1: Яку ж інструкцію?
2: Ну як яку? Ось в моєму житті кінь прийшов, а прийшов.

0: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Міліні.

0: Com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Реклама. На Перець FM.
4: 4568260.
5: Ой, ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: погода на Перець ФМ.
1: День завжди починається краще, коли знаєш, що взяти і на що сподіватися. Слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 17 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 17. На сході хмарна погода до 23 градусів з позначкою плюс. У південних областях буде хмарно із проясненням, плюс 20. У північних областях хмарна погода із дощем від 15 до 18 з позначкою плюс. У центральних областях переважно хмарно, можливий дощ, 19 градусів із позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, плюс 19. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температуру повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ми ж бажаємо, щоб завтрашній день був кращим, ніж сьогоднішній.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, діти, це коли ти кажеш «не чіпай», а вони перевіряють, чому саме не можна чіпати.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Шукав свій гань, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чому в твоїй машині такий неприємний запах?
2: А що ви хочете? 200 коней.

0: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: Добре так!
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
2: День завжди починається краще, коли знаєш, що взяти і на що сподіватися. Слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 17 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 17. На сході хмарна погода до 23 градусів з позначкою плюс. У південних областях буде хмарно із проясненням, плюс 20. У північних областях хмарна погода із дощем від 15 до 18 з позначкою плюс. У центральних областях переважно хмарно, можливий дощ, 19 градусів із позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням плюс 19. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ми ж бажаємо, щоб завтрашній день був кращим, ніж сьогоднішній.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
1: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, знаєте, що таке справжнє кохання? Це коли він доїв останній шматок торта і досі живий.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ.
1: Петрик став настільки жадібним, що навіть не користувався соцмережами. Його лякала кнопка «Поділитися».

0: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя в задоволення.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Перець FM.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: День завжди починається краще, коли знаєш, що взяти і на що сподіватись. Слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 17 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 17. На сході хмарна погода до 23 градусів з позначкою плюс. У південних областях буде хмарно із проясненням, плюс 20. У північних областях хмарна погода із дощем від 15 до 18 з позначкою плюс. У центральних областях переважно хмарно, можливий дощ, 19 градусів із позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням плюс 19. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ми ж бажаємо, щоб завтрашній день був кращим, ніж сьогоднішній.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: сину.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Ой, дівчата, а ви помічали, як іноді хочеться романтики, а виходить все одно борщ.
2: Чури-мури. Чури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєте, куме, алкоголізм то є хвороба. Ну да, є хвороба. То, куме, пішли собі лікарняний на тиждень випишем.
0: Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Цікаве дослідження постановило і сказало, що нарцисизм передається, як виявляється, спадково. І як виявилося, стиль виховання людини, фінансове становище, атмосфера в родині не впливають на розвиток нарцисизму. Виявляється, це генетика, яка відповідає за більш ніж 50% цього розладу. Тобто, якщо у вас от така клумба була в родині серед нарцисів, то от на 50% ви також можете бути такими. При цьому нарцистичні люди, вони частіше вибирають партнерів із такими ж проблемами, так би мовити, якщо можна так сказати, через що ймовірність появи нових нарцисів тільки зростає, як цікаво сформулювали у цьому цікавому дослідженні.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Ой!
1: Погода на Перець ФМ.
2: День завжди починається краще, коли знаєш, що взяти і на що сподіватися. Слухаємо прогноз погоди на завтрашню неділю, 17 травня. На заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 17. На сході хмарна погода до 23 градусів з позначкою плюс. У південних областях буде хмарно із проясненням, плюс 20. У північних областях хмарна погода із дощем від 15 до 18 з позначкою плюс. У центральних областях переважно хмарно, можливий дощ, 19 градусів із позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, плюс 19. І у столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, температуру повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, але ми ж бажаємо, щоб завтрашній день був кращим, ніж сьогоднішній.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Мені здається, дівчат, тільки з віком починаєш розуміти, що найкращий відпочинок – це коли ніхто нічого не питає.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, друзі, це люди, які вас добре знають, але все одно люблять.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Реклама на Перець ФМ.

Перець FM. Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Business.

0: Хмельницькогорець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

Сьогодні, 17 травня, в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Це день скорботи за тисячами українців, життя яких були зламані тоталітарним режимом. У роки радянського терору людей переслідували, ув'язнювали, катували і розстрілювали лише за слово, переконання, любов до рідної мови та України. Було знищено цілі покоління науковців, митців, громадських діячів та тих, хто творив майбутнє нашої країни. Ми пам'ятаємо.

Сьогодні, 17 травня, в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Це день скорботи за тисячами українців, життя яких були зламані тоталітарним режимом. У роки радянського терору людей переслідували, ув'язнювали, катували і розстрілювали лише за слово, переконання, любов до рідної мови та України. Було знищено цілі покоління науковців, митців, громадських діячів та тих, хто творив майбутнє нашої країни. Ми пам'ятаємо.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Перед ФМ.

серце, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері, нас кидають дрифти. Тобі любуч мені проворить стоп знято. Собі ж того не варто, без жартів насправді занадто.

Сьогодні, 17 травня, в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Це день скорботи за тисячами українців, життя яких були зламані тоталітарним режимом. У роки радянського терору людей переслідували, ув'язнювали, катували і розстрілювали лише за слово, переконання, любов до рідної мови та України. Було знищено цілі покоління науковців, митців, громадських діячів та тих, хто творив майбутнє нашої країни. Ми пам'ятаємо.

можна все життя мовчати, так і не сказати найголовніше. Можна все життя чекати.

Сьогодні, 17 травня, в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Це день скорботи за тисячами українців, життя яких були зламані тоталітарним режимом. У роки радянського терору людей переслідували, ув'язнювали, катували і розстрілювали лише за слово, переконання, любов до рідної мови та України. Було знищено цілі покоління науковців, митців, громадських діячів та тих, хто творив майбутнє нашої країни. Ми пам'ятаємо.